が去ったら僕のかけらなんか何も残らないだろう。僕は父という唯一の神に紛れ込んでいくとしよう。だけど君にあげた愛、君からもらった愛のエゴがいつも響いているに違いない。いつまでも。